Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara 2026-2030 bagi menyokong pembangunan ekosistem penjagaan warga emas yang komprehensif, khususnya penjagaan jangka panjang. Beliau berkata usaha penjagaan warga emas adalah satu cabaran holistik yang memerlukan pendekatan merentasi pelbagai kementerian serta penglibatan aktif sektor swasta. Ini pula berkaitan projek tempatan banjir yang sedang dilaksanakan di Sabah. 6 daripada 10 projek mencapai kemajuan fizikal melebihi 90% yang dijangka siap secara berperingkat antara Julai hingga Disember ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tempatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
3: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca-pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
0: Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, Datuk Sri Dr. Joachim Gunsalam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Mohim Boyon di Pantai Pahu sepanjang 6 km yang kini mencapai kemajuan fizikal 69.69% dan dijangka siap tahun hadapan. Datuk Seri Dr. Joachim berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Hai, saya Roni Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

legenda seniman Agung Negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Tajuk berita utama hari ini, MB Gesa KKM tangani kekurangan petugas kesihatan di HSA. Esko baru tekad teruskan usaha sekolah rintis dan JTDC. Berita sepenuhnya, Kerajaan Johor menggesa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyegerakan usaha menangani kekurangan petugas kesihatan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru bagi memastikan mutu perkhidmatan kepada rakyat terus terpelihara. Menteri Besar Dato' Un Hafiz Ghazi berkata, isu berkenaan memerlukan tindakan segera memandangkan HSA merupakan hospital rujukan utama di Johor yang menampung jumlah pesakit yang tinggi. Penambahan tenaga kerja bukan saja dapat mengurangkan beban tugas barisan hadapan, malah memperkukuh keupayaan hospital dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang cekap, berkualiti dan berkesan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke HSA pagi tadi bagi meninjau kelancaran operasi serta perkembangan projek naik taraf sistem elektrikal dan mekanikal hospital berkenaan yang bernilai RM106.9 juta. Johor akan meneruskan dan memperkukuh pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor serta Johor Talent Development Council JTDC sebagai agenda utama pembangunan modal insan negeri. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, kedua-dua inisiatif itu merupakan produk strategik yang mampu menyediakan generasi muda Johor dengan ilmu, kemahiran dan daya saing bagi menghadapi cabaran masa depan.
1: Sebab saya melihat pendidikan ini adalah basic atau fundamental. Fundamental must strong untuk kita berdepan dengan dunia yang sangat mencabar di masa depan. Jadi saya rasa itu dua perkara yang telah diasaskan dan dibentuk daripada awal lagi sebelum saya memegang folio ini. Dan saya lihat untuk diteruskan dan hasratnya untuk diperkembangkan lagi.
0: Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, Esko Johor. Menurutnya, kerja berpasukan akan menjadi teras bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dirancang dapat dilaksanakan secara berkesan demi kesejahteraan dan masa depan rakyat Johor. Sistem pengangkutan rentas sempadan di Johor terus diperkukuh menerusi naik taraf kemudahan kaunter tiket bas di Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Langkah itu bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di pintu masuk utama negara sekaligus melancarkan aliran pengembara yang menggunakan laluan tersebut setiap hari. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan semua agensi berkaitan bagi memastikan sistem pengangkutan rentas sempadan sentiasa berada pada tahap terbaik. Beliau memaklumkan demikian semasa mengadakan tinjauan bagi memantau operasi semasa di kompleks berkenaan pagi tadi. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid menuntut bekas Ahli Dewan Negeri Adun Rengit Datuk Dr. Fuad Zarkashi memohon maaf dan menurunkan hantaran dalam Facebook yang didakwa memfitnah dirinya. Menerusi kenyataan dikeluarkan semalam, Ahli Dewan Negeri Adun Semarah itu menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengaitkan beliau dengan isu tata kelola kronisme dan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melibatkan Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim KUIJSI. Dakwaan yang mengaitkan beliau selaku Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko dalam perkara itu adalah satu tuduhan jahat dan fitnah yang tidak bertanggungjawab. Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Jenayah Johor Bahru atas pertuduhan memberi rasuah RM2,300 kepada anggota polis di Segamat pada September tahun lalu. Pengakuan tertuduh Syahrizan Syamsuddin, 38 tahun, dibuat di hadapan Hakim Nur Aziati Jaafar. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh memberi rasuah sebagai dorongan untuk tidak mengenakan tindakan atas kesalahan memiliki air ketum. Kesalahan dilakukan di Jalan Pasar Labis, Segamat pukul 9.15 malam. Kes didakwa mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sekian berita disunting Nur Azizah Draman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: kerajaan bersedia menyedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: In the next month or so, I would grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
3: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaski maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Safdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 kan keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Logan Isman Awang Sauni berkata, keputusan Kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, Perdana Negara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani

21-12, 19-21. Turut tersingkir berguna lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Komagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal meraka langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwei tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Ya Qin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China, Guo Xinhua Chen Fang Hui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China, Wang Hong Yang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

0: Anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malam Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Dato' Sri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izwan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke mahkamah session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Baitul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Baitul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arifjan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Security Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara Pelitan Mtina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan Mtina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Borova, Yehinia Kantemir 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Pengerusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan

Jawapan Permata Selatan, Dato' Jamal Abdillah dari Sudut Kamar Hatiku. Terus semua kita ke pukul 9.44 minit malam. Okey, dan baiklah kepada anda yang punya bakat suara, okey, yang boleh menghidupkan semula keindahan karya-karya Mara Segar, Warham Tan Sri Piramli, okey, beri peluang kepada anda untuk mencuba bakat anda menyertai Bintang Piramli 2026. Okey, dan di mana pertandingan ini bukan pertandingan nyanyian yang menyimpulkan bakat-bakat terbaik, okey, dalam persembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Okey, dan anda boleh hantarkan video anda ke WhatsApp Jor FM ke 0129301019 sebelum 1 Ogos. Okey, sekali lagi, hantarkan video nyanyian anda ke 0129301019 sebelum 1 Ogos. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Yang lahir pada tahun 1966 hingga 2009. Okey, satu dalam sejuta mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Okey, jadi kami mencari bakat anda. Baiklah, dan terus saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman Abdul Rahman Yusof, dan gagalkan lagu pilihannya daripada Iklim Suci Dalam Debu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syed Husaini, nak gagalkan lagu pilihannya, okey, daripada Siti Nordiana, Cukup Deritamu. Dan lagu daripada kiriman Abdi Adibah Abdullah, boleh nak gagalkan lagu pilihannya, The Power of Love. Okey, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Johor FM Permata Selatan rangkasan berita untuk malam ini. Kerajaan Johor menggesa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyegerakan usaha menangani kekurangan petugas kesihatan di Hospital Sultan Aminah HSE Johor Bahru bagi memastikan mutu perkhidmatan kepada rakyat terus terpelihara. Menteri Besar Dato' Anwar Ghazi berkata isu berkenaan memerlukan tindakan segera memandangkan HSE merupakan hospital rujukan utama di Johor yang menampung jumlah pesakit yang tinggi. Johor akan meneruskan dan memperkukuh pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor serta Johor Talent Development Council JTDC sebagai agenda utama pembangunan modal insan negeri. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata kedua-dua inisiatif itu merupakan produk strategik yang mampu menyediakan generasi muda Johor dengan ilmu, kemahiran dan daya saing bagi menghadapi cabaran masa depan. Sistem pengangkutan rentas sempadan di Johor terus diperkukuh menerusi naik taraf kemudahan kaunter tiket bas di Kompleks Custom Immigration and Quarantine CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan semua agensi berkaitan bagi memastikan sistem pengangkutan rentas sempadan sentiasa berada pada tahap terbaik. Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Jenayah Johor Bahru atas pertuduhan memberi rasuah RM2,300 kepada anggota polis di Segamat pada September tahun lalu. Pengakuan tertuduh Syahrizan Samsudin, 38 tahun, dibuat di hadapan Hakim Nur Aziziyati Jaafar. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh memberi rasuah sebagai dorongan untuk tidak mengenakan tindakan atas kesalahan memiliki air ketum. Sekian ringkasan berita malam ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

perkhidmatan diambil oleh tuan rumah, okay, menggunakan di mana facility yang ada, yang tersedia ada, dan sekaligus berjaya mengurangkan kos sehingga 67% berbanding anggaran asal dengan memanfaatkan facility sedia ada. Jadi sama-sama juga kita doakan untuk Negeri Johor, Kota Johor, Tim Johor, okay, yang akan menyertai, okay, acara-acara di Temasya Sukan Malaysia Sukma edisi yang ke-22, okay, berjaya mencapai sasaran sekurangnya berada di kedudukan yang ketiga dalam pengurutan pingat untuk Temasya Sukma pada kali ini. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya. Kita nak tunaikan lagi daripada kiriman Radin Alima. Dengarkan lagu pilihannya daripada Ilusi Segalanya Ku Terima. Dan seterusnya lagu daripada kiriman Azlian Najmi. Dengarkan lagu pilihannya daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Dan lagu kiriman daripada Hamsah. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Scan Yang Kalut Di Fikiran. Semuanya untuk anda. Melodi Permata terus kekal hingga pukul 12 malam melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Sebab lagu daripada Scan yang kalau di fikiran 10.29 minit malam. Okay, jam yang kelima masih lagi terus dengarkan Johor FM. Terima kasih banyak dan masih lagi terus berteman dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay, dan baiklah lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan daripada saudara Rosli Said dengan lagu pilihannya. Okay, nyanyian daripada Santa Esmeralda dengan lagu bertajuk You Are My Everything. Okay, tapi dia nak bersih yang rancak. Okay, kita dengar sekejap lagi. Okay, dan seterusnya lagu daripada Nur Hidayah Yaakob dengan lagu pilihannya daripada Izhar Hanzi dengan lagu bertajuk Dari Bawah, dan seterusnya lagu kiriman daripada Asmani Bulan dengan lagu pilihannya, okey, dengan lagu bertajuk Langit Tanpa Tiang. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM.

anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

dan di mana AFF Championship akan berlangsung bermula esok. Okay, pelanan pembukaan di antara Cambodia bertemu dengan Singapura pada pukul 8 malam, diikuti dengan Timor Leste bertemu dengan Vietnam pada pukul 9.30 malam. Malaysia yang berada dalam kumpulan B akan bertemu dengan Myanmar dalam pelawanan pertama pada pukul 6 petang hari Sabtu 25 Julai. Okay, dan di mana pelawanan akan berlangsung di stadium iaitu di Tuna di Yangon. Okay, pelawanan pertama. Malaysia selepas itu berada dalam kumpulan B bersama-sama dengan Laos, Filipina dan juga Thailand. Okay, jadi itu antara 5 negara yang berada dalam kumpulan B untuk saingan AFF Championship yang akan bermula esok. Okay, dan pelawanan Malaysia pertama pada 25 Julai nanti. Okay, baiklah. Dan saya nak terus sambung lagi untuk ruangan seleksi lagu kiriman yang seronia, iaitu daripada Fariha Aziz dan dengarkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Cakrahan dengan lagu bertajuk Seluruh Cinta. Dan seronya lagu kiriman daripada Fitri pula dengarkan lagu pilihannya Ekspedisi dengan lagu bertajuk Sedekah. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Faizal dengarkan lagu pilihannya, okay, dengan lagu yang bertajuk Hanya Rindu daripada Admesh Kamaling. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM, Radio Televisyen Malaysia, menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu, ya. Dia nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik, kan? Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Johali. Tajuk berita utama hari ini. Pantau SRBJ berkala pastikan capai aspirasi pendidikan Johor. Bergaduh kerana Piala Dunia, 7 lelaki didakwa. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ akan dipantau secara lebih kerap setiap 3 hingga 6 bulan bagi memastikan setiap perancangannya kekal selaras dengan aspirasi transformasi pendidikan negeri. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali berkata, pelaksanaan fasa pertama kini memasuki tempoh 5 setahun menunjukkan perkembangan positif. Ia termasuk aspek penyediaan infrastruktur, penerimaan guru serta murid terhadap pendekatan pembelajaran baru.
1: Itu saya betul-betul melihat Sekolah Rintis Bangsa Johor ini kerana ia bukanlah satu perkara yang kecil sebab dia membawa harapan bangsa, harapan pelajar. Sebab inilah mereka-mereka yang akan berhadapan dengan generasi yang datang ataupun dunia akan.
0: Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali, Esko Johor. Kerajaan Johor membuka semula permohonan perumahan kasih Johor bermula 3 Ogos hingga 31 Disember ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat negeri mendapatkan bantuan perumahan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mamat Jafdi Mat Syukur berkata permohonan melibatkan bantuan masuk rumah pertama berjumlah RM2,000 serta bantuan beli rumah pertama RM5,000. Selain bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500, orang ramai dinasihatkan melengkapkan borang serta dokumen diperlukan sebelum mengemukakan permohonan ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita sebuah kenderaan mewah menerusi operasi penguatkuasaan dijalankan di Mersing semalam. JPJ Johor memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati kenderaan berkenaan melakukan kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selain lesen kenderaan motor LKM telah tamat tempoh dan tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah. Tindakan sitaan diambil untuk siasatan serta tindakan lanjut. 94 daripada 110 kes jenayah indeks yang direkodkan di Pontian telah diselesaikan sejak Januari hingga Jun lalu dengan 72.3% kes telah dituduh di mahkamah. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, angka tersebut menyumbang kepada 85.4% kadar penyelesaian kes di daerah itu. Dalam tempoh sama, 455 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. 5 lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan bergaduh di tempat awam hingga mengganggu ketenteraman awam pada Isnin lalu. Kesemua tertuduh berusia 15 hingga 38 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nur Zihan Abdul Rahman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama bergaduh di sebuah restoran di Taman Daya pukul 5.40 pagi pada 20 Julai lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM700 kepada 3 tertuduh. Manakala tarikh 1 September ditetapkan bagi laporan akhlak tertuduh remaja 15 dan 17 tahun. Kes didakwa mengikut Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Draman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.